0: रे तिगनाता क्यों रंग गोल गोजा रा दी खारकम दगंगे थनी जैम्बा के लिए गोनो रा रंग लिए गोनो निगा शिक्षिका शिक्षण रे ला यंगना रंग ते शिक जनता मंडरा नी सिर्टे चाची योनी तो मुझे
1: रे ता तो इंजना खारकम के दिशो इंजना ता पाचर खारकम रंग जाए इंजना खारकम लिए गोनो मंगा ओका तक चिरे तक ता ओजा गोल गोजा दी गोनो तुम्हारा तम जम ओशेरा तक ता कर गेम जम चिरा दे कोच दी गोनो खसी न्यो न्यो ना रस ता इन चंग तिला कनी गोचा चाची ओक दो चितम जरे हां ता कर के तोजी पिटरे दो ला कना चो तक रंग सागनी के ता शिगली गंदी ता थोंखों द चिगो का शिगंगों द नंदे दादी गो चोता सुना रंदे ओमा ग शुग देन दाम जे दादी कर के दिनु चेंग ता ओमा ग थोन दिगो चेत तो यो चरे ओजा इ दादी गो न चिन्यो न तुम सरे आते नु चेंग तिला कांग चो छि चाचु न यो ख दो का
0: जे जे थोनजी पितगि लिगो ज न कि पितक सजे त का ज ने
1: ता सु चो चो से गो न चो जिरग दादी न शि तान जाप चपा कर के थोन न देन जिग दिख सिं दाम जगो ता देन जिग न ता जम थोन न चो न दि सगतर आ चो न दि जम ओमा तो छि छिम छोंग सा छान मा तो मेन यो का तंग दिदा खानी करके छि ओमा दे ओमा द तम जम ओमा द करके गोदन दा दिदा खानी थोन जि ना करके छि छाथिंग थोनी दा नंग छिम छोप छि छि मे कतग मे ग लिफंग दे थंग से जि मे क तला कां तंग कां दा जों छि छि याम छि छात पख पाइन दे तम उजे दो छि करंगे दि तास तो का तें दो छि ग दा छि रंग दा दि गोन दि थोन दे ना छि छि ता तक के ठोमरा थोन दा ना छि क शकों थन दा जों ना छि ड्रिग दा कु दो छि क तो छि रंगे तास तो का
0: रे ता लोसका हालम छमुज थोन किले को को माग ओजान द
1: ता थोरची दंग छ ता लोरे से को नंग छ ता जारे न खोरग म तो नंग नि तो चिक दिवार लिगन तम जरमो ता लोसक दि थोरची न दे छ ता छ छर दम नाराज न पाच न छ लोसका छ दन जानि जब ज दिवार कर गयो न छ ओ ओजारा ता नोरखा सर कम नि अफशर सों कुन तम जरे आ
0: गोरमो छ दिन ज जब ज
1: गोरमो छ दिन ज जब ज तम जरे छारा गि कर गे ठोमरा हरन जो तम जरे आ
0: Sera khepu kala ka nish muzlan guk?
1: Da khepu kanji nanga chow, da pachir da nanang ayna tu jaga gayon tamuzri. Da talo ayna pachir tup jara nyekhi nisam chit tamuzri yin jendor chit tamuzri yarangi. Da jik chokho naro yin asim ura. Da lonji gato nji pachir tamuzri yin jendor chit tamuzri yang.
0: Re, da ngolog wajan da sakne tuanzi re, da ngolog sakil martog sasha jamba da kankang asongon re, jinta?
1: Dar jinta nga chow, da uchaw di tsorongan mba tam, tsorongan ka sasha soso nao na. Da nga chan ngolog wajan da tawaz na da chomra la kani na, ta harang khori di sitron sa ga ta ngawa sa jime ka chongchi sa jime ka ta ga yarang khori ta di gansu sa jime ka ta ga tam chorongwa nang kani ta sa cha so so na nga cha chap chongwa nta musir ta ga cha salang na ra di jar ka ka di khuishin sa chong jang ku ta nga cha chap chongwa nta musir ta ga ta ga cha warman khan ka ayun sa jime ka ta ga salang ka ta chi u cha warang ka sakani ki chanpa ka tonzi chong go sa ta chi ki jar ka tachan den jang ku ta mu la so kwa nga cha mong awishan nta musir ta ga ta ga cha hara gansu sa ra nga cha chap chongwa di da li chorwa chong nta musir ya sakani so so na yon nta musir
0: रे ता खिलिंद थुमन निरगुजि छुरंग थिनिर खं गोसु ना
1: आ ये ना
0: गोंगों द निरगुर तासु सेमग टंतंग रामु छमुज कि थनि तं दलिने
1: आ ता टंतंग दन ता छस गोंद गोरंग कि लोपचिन थारशिनि शिरा तोना ता छि खिगरंग कि गाप छिगरे जना छक तारंग कि गाप छक गोरंग कि छों छों लाम खादे शिजाम से गान तम जरे तेन छेंग ता तिलाम खाते शिगोना यांग छि खरगे चारचिन रा मंगा संगो तग रंग कि गमगी ता छि टंगोशाना छि चिंजरो में पा घर के चितम के चितम से रोजिंग तुम को चिक हम गिच को ते नु चिंग ता तुम को ना रंगी सागनी ना चिस को सु ते चिंग दम जाम ना हागन दली ता रंगी सागनी ना चिचा तम पका ता चिक जोंग को जों ता थों को जों जों तो नु ता सु जम ओ मान दरी जम ओ मान दिला खान ता थोंजी चम जाना मा जली थप ते नु चिंग ता रंगी रा थक तो ता जम को करके जाप छि पा ग ता ने थम रंग को से जिमे करके ता थोंजी छत से जिमे छमा चिन तब छतिक दा बाजु दिनान दोन खचेंग ता रंगी हंगना ओ मान दि नम जे ओ मान दा खान दिन गोल गो जाब जिंदम जिस दन दे ना करके गुरम चाप ज गुरम ना रे तेन जाप चपा न्यो थम न्या छि करके यांग छि तारना यांग जमु ओमा गति ता ओ जा दिगो छि न्यो न्यो न्यो छेंग तारन के सोन दल दिना दे छि छोरा यो खान दो छि मावा रंग सखनि रा कला कास पछि पाचिर छि कला कास फन तोकन दो छि कोका तिरन गता छि छि दल तारन के तिलाम का दे छि तम छि
0: जे जे छु लफटा छि मोय ने
1: ये ना
0: लफटा गन थर छि
1: इ खुर चांगो का इन जो छेलि ना दो ता ग छु खम जुर छेलि ता खम जुर क करके खेली तोदम से जिमे के खेली का का जी छु पति जानतम सर या ती थोचिन ताशिन तम सर
0: जे जे ता थोपटा छेमुज शिर करे रंग देवानी थोलिन द निरगो नोर सानी मंसो जक थाकते निरगो नो निगा छापर छ जक सम
1: ता छापर इंजना छ रंग न जक छ इंजना ता छु थोन जी खसार तली गोना ते चगे गना कांसम करके खाम जक खिशा से जिमे के थोन जी खसार पिक खिशा से जिमे के दला सो कमे टियां छ करके थोन जी जी गो थोन दंग ना छ चोंग जु शेर सोंग दिला का छ का खो के दछ त मरे ते नो छ ता रंगे ना केरे छ यम सिन तम छ त पपा मा छ मन ना या छ दंग जक सुगदा खानी ता ता या छ ला छ дипшу готов жон кала канцм идонг ченг та тон зих сарт на чохтага та чомраз ги тиреш би на чохтага дипшу готи чачи чи кала канцм цанг дорч темс та жан баз ги совчин маз ги тан ян маз хуз дар на зи совчин маз ти кэр ги чачи нара йокан дорч ки сарт кла ка ка ти чи ранг чи ндиг да ку дорч тем усам снара йока
0: жи жи та терен диген демтен ири она терен сонура чаптык нисл раму чмызр
1: тэг шиша ги та чаптык нисл чини ма чо рынги сагжун го жапчури на чок тага кэрге тела тин дали та чи чэнтэг на ба на чок тага да чо цомэн го та чи андоня чэн ка сэни мика та лом чэн ка зэн дала сук ка юнг дали я нила ка нинг чо чаптык дэ нах ши тон да нимага ырг тэм ёка та руси чи дам чэн тирми на чэн нимага хи ырг лор чи га хи жог дэн за тила ка нинг ши га чо хи ырг чеп ок да га чо кел ям сон нах ши ырг чеп ит тэм зря ти ани да га чо ди пшир цун га ка нинг ди чаптык дэн та цом нимага зык я сра цай тон жог тэм чо ка чи нялым кан кан чи на жог ка сэ чи на на мана чэнтэг чи чи тогда чи чаунди тонз чапдаг хөсөг сержинара таттала сухаг кэргэ шиг панчин мангаз чэнгөг дийн чэнгө телатин далин ача кэлин дэн ачи жер жилган жоран жо кран ача орангэм сонна шити чачиг данс сежиме кэтир шиг маун илам кэтир шиг ян ям сэнгэ чи ячин дэмэз ря дийн чэнгэ шиг чи таг шиг та ложан дила ка шиг нах шиг чи чораг жан бат ярж дэг ян чи шэрас үн данг жиг жерэнгэ сарт тукла ка нач горэнг шэмжиг та тонзи чи линүк кла ка нач ганг тан ган дам жан нах шиг хобжом ма ачи ктэмэз ря
0: Yeah, yeah, Terunga Chanda Tony and not his sister.
1: Quite a bit of me,
0: yeah.
1: Oh, yeah.
0: Yeah, you demo.
2: Demo.
0: Retatu, Yishun Jem Kilk, Chichun, the Nicho Rungin, Tonsis Kiru.
2: Narunkan Tunji, that child, the Sohia.
0: Oh, Jay, a Chimila, sister.
2: Nanua Tinsis.
0: Tanzin, eh?
2: Jay,
0: Ta Lucas, eh?
2: Lu, some chicanji, my dear.
0: Oh, some chin, eh?
2: Jadi,
0: tadi curang ke tuan dengan cacing suan ramu kena yuk dah sam.
2: Dah, ngaji tuan jadi cacing suan ramu dah lukia ke nolia tini rata. Cuma zon tidur sah dah siksa tidur sah nolia lukia tu cakap yang boleh. Tiga lukia nolia tuan jadi cuma kiri dah ni.
0: Rasanya lepas zon ke nolia rata ni lukia tu kira muka.
2: Yore.
0: Rata kari nolia lukia tu kari cakap lindu ayon.
2: Da lazim jadi kaca semu jadi ni fungsian rujuk di syakam semu. Ah, dah tu muda juga.
0: Retorka curungi rongga ni thnen lindu ni rela jambaz ke lindu ni kita ker songgun ni.
2: Ah, dia macam tu ada zon tu zon masuk yang ke jauh jauh tu ada kosu konsis juga. Cuma zon na tiga lindu.
0: Cuma lep zon na tak curungi konsis yang ni.
2: Ah, rongga konsis macam ni. Cuma zon yang cion yang ke kerjus itu muri.
0: Oh, rezimer lep zon ata nyamli kongsi yoke.
2: Nyamli kongsi bu yur.
0: Oh, tapi nyamli kong tegu nengke tenir bar la.
2: Tari, tari, tari.
0: Rezze. Ta ti jentas song jamna kesong kanda do.
2: Kesong chimbu yoke. Sawcha den tegu tu jentas song jamna kesong chimbu yur. De marza chima zon de lukya de da nosya de chapo jipu yak yur. Yushu maunyu zo da da chashya zo sa chima zon gu yur. Tegu chapo jibu yakbu yore. Tegyo go chabun ten tuanzi de yeme na kopyo to na chabu yakbu yore.
0: Da kichu go tuanzi de soma shirson yukur tatsu sani rungi nye kona shirson yukur la sasha jambara shirson yukur.
2: Hyongchen yemba mongbu la tatsu yukur da pejian da utum la.
0: Zhe, da shirson yukur na loshik yungu la kani halim chumul yungu?
2: Yungu, da yungu chenbu yukur ya, yungu chenbu chenbu yukur nama.
0: Chunde chik lizwa chuk chikpare la nyitu yu?
2: Nyanyi yu.
0: Chenigi kaugni da linhu yekur tatsu kaugna lizuwa mongjir mu?
2: Lizuwa mongjir. Musu gongsu na nye shilakzu yu.
0: Uri. Nye shilak lishik na tuyo chu gongsu ge takshalo ka?
2: Ah, yuri.
0: Zhe, zhe. Tegna ta chu gongsu da nyernu ge jirungu ngetini ki kabda zgna?
2: Nga gongsu da nito nye shilakzum gulu zgnuri. Teta warta Da ni tuan ni cerita lu, ngosong ke konsen da cion yang ke tuanji di lit cerson le, lit up sori ngot sama, angot sama zon ni tuan ni cerita ke ngot sama zon up sori. Di cerita tada ti ni kon ni cerita zaban zeta, tuanji di jahce utu yemal la cemu tuanji di kopja kopja la cemu yok, tiga kon tuanji di jahce musu sori yok, sori ya tu ya yak bu yok ya.
0: re mau ana chinde pege tangor ta so rangi so shokang tne chi khre go sam
2: ta ta ta ngso sokhya de da lkhya de da ti tone